0: Uvaženi, cenjeni i poštovani slušalci Radija Mladost, emisije na srpskom jeziku, dobro vam veče. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Slušate nas na kanalu K. Program emitujemo svakog četvrtka od 20 do 21 čas na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 i područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Program emitujemo i putem interneta www.kanalk.ch, a informacije možete dobiti putem naše Facebook stranice Radio Mladost.
1: Das Radio Mladost sendet jeden Donnerstag um 8 Uhr am Abend ihre Sendung auf Kanal K in der serbischen Sprache. In der Sendung hören Sie einiges über die serbische Kultur, zahlreiche Serviceinformationen sowie gute Musik. Unsere Sendung wird von Anđelka Krasojević, Milijana Božić, Zoran Mihajlović und Milena Vasić verwirklicht. Bleiben Sie die ganze Stunde mit uns.
2: Dobro vam veče, uvaženi slušaoci Srpskog radija. Dobro se našli u još jednoj emisiji koju volite i kažete da rado slušate. Najpre, veliko hvala za brojne komentare koje nam šaljete posle svake emisije. One su nam od istinski veliki podstreh da uložimo maksimalan trud kako bi one bile još bolje i slušanije. Večeras, još jedna emisija za koju mislimo da će vam se dopasti. Naime, Radio Mladost je godinama medijski sponsor udruženju muzičkih stvaralaca Zlatna nota. Zajedno smo proslavili i obeležili naših 29 godina i njihovih 14 godina postojanja i uspešnog trajanja. Tada se rodila ideja da predstavimo u punom sjaju naše prijatelje, odlične pevače Zlatne note, jer oni to zaslužuju i svojim glasom, ali i vernosti koju sve ove godine pokazuju prema našem radiju. Članica naše redakcije Milijana Božić, inače i dugogodišnja i agilna predsednica Zlatne note, tekstopisac i pesnikinja, predstavit će ponaosob svakog večerašnjeg pevača, a onda ćemo čuti njihovu odličnu izvedbu. Verujemo da ćete uživati i ostati sa nama ceo sat našeg emitovanja. Dobar prijem, žele vam Zoran, Milijana, Milena i Anđelka.

22. aprila u Valjevu smo obeležili 29-godišnjicu postojanja Srpskog radija Mladost i 14-godišnjicu udruženja muzičkih stvaralaca Zlatna nota. Tom prilikom održan je i sastanak udruženja muzičkih stvaralaca Zlatna nota, kome je prisustvovala i naša glavna urednica Anđelka Krasojević, i tom prilikom dogovorena saradnja na nekim projektima. Interpretacijom članova udruženja muzičkih stvaralaca Zlatna nota smenjivali su se različiti muzički žanrovi, tako da je ovo veče proteklo u veoma prijatnoj atmosferi. Najpre nekoliko rečenica o samom udruženju. Udruženje muzičkih stvaralaca Zlatna nota osnovano je 8. aprila 2012. godine. Idejni tvorac je tekstopisac i kompozitor koji nažalost više nije među nama, Mladen Mlađa Nikolić, ali je dovoljno setiti se nekih hitova. Rasli smo pod istim krovom, uzalud te tražim, uzalud te čekam, još me peku suze tvoje i ko zna koliko još hitova. Tekstopisci, kompozitori, aranžeri, instrumentalisti, izvođači, izdavači, producenti i predstavnici medija članovi su ovog udruženja. U udruženju su nastale mnoge lepe pesme i instrumentali koji su se našli na 5 naših kompilacija. Iza nas je dosta poetsko-muzičkih večeri, karavana Zlatne note širom Srbije, mnogo kulturnih programa, kao i naš prvi muzički festival, a naši slušalci su mogli premijerno nekoliko pesama da čuju sa ovog festivala. Dragi slušalci, ako među vama ima zainteresovanih za ovo udruženje, možete nas kontaktirati. Pokušat ćemo da predstavimo članove udruženja koji su to veče bili sa nama. Sve izvođače pratio je Kappa Band u sastavu Dragan Pavlović Paje i Andrija Kalabić Kalaba, a vi ste imali prilike, dragi slušalci, da ih čujete kroz naše emisije. Dragan Pavlović Paja ima dve ljubavi, ljubav prema muzici i ljubav prema deci, jer Dragan Pavlović Paja je učitelj i verovatno je zato poseban. Za početak slušamo Kappa Band Dragana Pavlovića Paju i Andriju Kalabića Kalabu. Uživajte.

I kao što smo rekli, udruženje muzičkih stvaralaca Zlatna nota neguje različite muzičke žanrove. Pokušavamo da sačuvamo i otrgnemo od zaborava dobru narodnu pesmu, narodnu muziku. Imali smo priliku da uživamo u sjajnoj interpretaciji poznate interpretatorke narodne muzike Rose Osmanović. Rose je otvorila naš prvi muzički festival pesmom idejnog tvorca našeg udruženja Mladena Mlađe Nikolića Sad sam opet srećna žena. Imala je mnogo hitova, a večeras ćemo čuti jedan od njih. To je pesma Dugo te videla nisam. Slušamo još jednog člana našeg udruženja, sjajnu Rosu Osmanovića.

sa velikim zadovoljstvom predstavit ću i našeg sledećeg člana koji je takođe bio na našoj zajedničkoj proslavi. On je kompozitor, tekstopisac, aranžer, izvođač, član free benda Valjevo, vlasnik muzičkog studija D u Valjevu, studija iz koga su izašli mnogi hitovi. Sa nama je Dragoš Momčilović i slušamo ga u izvođenju jedne predivne pesme Što te nema.

posebnim zadovoljstvom predstavljamo našeg člana Avdu Batu Halilovića, sjajnog interpretatora, što je pokazao i u serijalu Nikada nije kasno. On na sebi svojstveni, nenametljiv način gradi svoju muzičku karijeru i zato je poseban. Uživali smo u njegovoj sjajnoj interpretaciji različitih muzičkih žanrova. A večeras ćemo ga čuti u izvođenju pesme Parizske kapije. Uživajte!

Sa nama je bio još jedan član našeg udruženja, Mirko Đorđević. Mirko je sjajan vokal, takođe učesnik u serijalu Nikad nije kasno, ali i učesnik na našem prvom muzičkom festivalu. U njegovom širokom repertuaru zastupljeni su različite muzičke žanrovi. Uživali smo u njegovoj interpretaciji, a večeras ga slušamo u izvođenju pesme Romanija.

Dugogodišnji interpretator različitih muzičkih žanrova, poznat kako u Srbiji, tako i širom regiona, ali i u dijaspori, Andrija Kalabić Kalaba je svojim kristalnim glasom ulepšao to veče. Večeras slušamo pesmu Željo moja u izvođenju našeg člana Andrije Kalabić Kalabe.

Red je da predstavimo i jednog od organizatora te naše zajedničke proslave u Valjevu. On je dugogodišnji vlasnik i direktor Radio Kule iz Valjeva, Milan Simić. Iza sebe Milan ima bogatu muzičku karijeru. Organizator je muzičkog festivala na Divčibarama. Milan piše, komponuje, peva. Komponovao je mnoge pesme koje pevaju poznati interpretatori narodne muzike. Večeras slušamo Milana Simić i pesmu Ožiljci.

Idejni tvorac našeg udruženja, istaknuti tekstopisac i kompozitor Mladen Mlađa Nikolić, napisao je mnogo hitova. On i dalje živi u svojim pesmama, a jednu takvu pesmu, jedan veliki hit, čućemo večeras. Još me peku suze tvoje.

I to bi za ovo javljanje bilo sve. Hvala vam što ste nam posvetili svoje vreme. Hvala vam što posle svake emisije šaljete svoje komentare koji nam daju podstrek da budemo još bolji i slušaniji. Želimo vam lep i uspešan vikend, do ponovnog slušanja i druženja sa vama. Emisiju realizovali Zoran Mihajlović, Milijana Božić, Milena Masić i moja malenkost Anđelka Krasojević, urednik emisija na srpskom jeziku. Laku noć.